tangaranya bawang anda, lalu si abang boy ni termasuklah kawan, sila sa abang boy ni termasuklah si, lalu si jenazah si, kawan.